Adoma kuma sane pachi wa yeye. Mi wune ya mekao. Wona me wa weni. Bonsa nu ma ye wa wa. Hey. Eya wona wote ya poni ni na cha ye. Na wotu mo cha ho ho ya wo. Israele. Israel koko hele. Yami,

sanya ne so na wo yesu wo wi wo pa wa sanya wo ku wa ni wa se ena me paniti wo wa ni kwa si wo ma me ana pa je ni kan se en shank tawdi ayaye tawdi our Jesus Christ.